Ngoba fosisho njalo ngempela ekuseni cha celebration nozipho phiri ingoma ethi uyikho konke. Siqala ke inyanga entsha shaya isonto ke lokuqala njoba nganginitshela ke nasenyangeni ezedlule kubaluleke kabi ukuba uvele wena nomndeni wakho kwisonto ka

njengesonto ntambama uhleli nomsakero the icebreaker kunyizwi lomzansi.